სიტყვისა ღვთისამ სახურთათანა მოსაგრეო და ანდრიას ქადაგებისა წარმართებაო, ქართველთა განმანათლებელო და სულისა წმინდისა ქნარო ნინო, ევედრე ქრისტესა ღმერთსა შეწყალებად სულთა ჩვენთათვის.

წმინდაო დიდო მეფეო დავით აღმაშენებელო ევედრე ღმერთსა ჩვენთვის საკვირველება რომელი ქმენ უფალო წმინდისა შენისა შორის კეთილმსახურისა მეფისა დავითისა ზესთა აღხტების გონებასა სიტყვის მოქმედთასა რამე თუ ადიდე იგი სახელისათვის შენისა ვიდრე დახსნამდე სარკინოსთა ბრწყინვალეთა მიერ ძლევათა ყოვლად საკვირველთა ხოლო შემდგომა დახსნისა სარკინოსთასა დიდებულ ჰყავ ნიშთა მიერ საკვირველთა რომლისა ოხითა მოეც სულთა ჩვენთა დიდი წყალობაა.

წმინდათა შორის საკვირველო კეთილმორწმუნეო მეფეო თამარ, რომელმან კლდეთა ზედა მაღალთა აღაშენენ საყდარნი საведრებელად ღმრთისა, ლოცვითა შენითა განაძლიერე მხედრობანი ქრისტეს მოყვარისა ქართველთა ერისანი, ხოლო მარჯვენითა შენითა დაამხვენ სპანი აგარიანთანი, მისითა მეოხებითა ქრისტე ღმერთო აცხოვნენ სუნი ჩვენნი.

მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინის მცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და დაემკვიდრე ჩვენ შორის და წმინდა მყვენ ჩვენ ყოვლისაგან ბიწისა, დააცხოვნენ სახიერო სულნი ჩვენნი.